0: سمرے تینو مرن ڈر ہیرے.
1: ہوں جنگ دے وچ کنے بندے مارے گئے نے دیکھ لو جی انہوں نو یاد کردے ہاں پھر ڈرے رہیے بھی انہیں پہلا مر گئے پھڑ جرنیل مر گئے اس طرح کوئی بندہ پھر کدے لڑے نہ.
0: راجن کو اے بات نہ نیکی ادم کرن بنت ہے ٹھیکے.
1: راجیاں لئی یہ گل چنگی نہیں ہے ایں سوچ سوچ کے ڈر کے اندر رہنا. ادم کرنا چاہیے جنگ کرنا چاہیے تائیوں کتے راج ٹکدا ہے.
0: تھوڑے سنگھ ابے گر تیر لڑو پلے لے کر پٹ پیر.
1: کیونکہ ہن گراں دے کولے تھوڑے جے بندے نے آپا اپنی فوج لے کے چل دیا جا کے حملہ کریے لڑائی کریے.
0: امری پوم بکھے نے پھرے جی نے مٹ تو چت ہم لڑے.
1: آپا انہوں نے کہیے کہ ساڈی دھرتی چ نہ آؤ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے وہ نہیں مٹتے بھاو نہیں ہٹتے تاں پھر آپا انہوں نے یہ کہیے کہ ساڈے علاقے چ نہ آؤ جے نہیں ہٹتے پھر جنگ کریے.
0: اتیادت مل مسلت کری اورک لڑن ہیت بدھ تھرے.
1: اتیادک لڑن واسطے صلاح کیتی انت نو سارے نے یہی فیصلہ کیتا اپنی بدھی انسار تے آپاں نوں انہاں دے نال جنگ کرنی چاہیدی ہے.
0: سکل سماج تیار تو کین گلکا عرب رود بھر لین.
1: سارا سامان تیار کیتا گوڑیاں برود بندوقاں تلواراں برچے پالے نیجے سب کچھ تیار کر لیا.
0: ست گر کے اگ لکھے پٹھائے اب لو ٹرے رہے غم کھائے.
1: آؤ آپ چٹھی لکھ دیں پہلے انہوں جے چٹھی لکھن نال کھڑے ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہارا سچے پاتشاہ نوں ایوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہن تک اسیں ٹلے رہے ہیں کیوں اسیں بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسیں بڑے مار دیتے. اس طرح کی چٹھی لکھی آپ
0: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے.
1: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز اتے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتیاں ہالا بناؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک.
0: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
1: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے.
0: تم نے ترو ہیر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے.
1: تسی نہیں ٹل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہن اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے.
0: نائے تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رہو ہرک جت ڈیرے.
1: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوئے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سی گا ہن بھی اسی طرح ہی ہوئے گا. اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو.
0: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگی تر سو پڑوایو.
1: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہارا سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی.
0: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ.
1: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی.
0: جات لڑیو پھر تم سنگ.
1: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گیا نے برود گوڑی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں.
0: رن پریا سن کے نپن کٹنگ.
1: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن

0: دی چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جئے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے. تہاڈا مطلب چٹھی دا ہی چٹھی دیکھ کے سری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ. یہ کیویں ہو سکدا ہے؟
1: لڑ بے چہو خالصا لڑ، مارن مرن جد میں تھرا.
0: جے تسی لڑنا چاہندے ہو تاں خالصا وی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال. مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑاں گے.
1: چڑھو جے تم ایٹھان دیر، دیکھو پل کر کے پت پیر.
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تو اتھے کیڑا دیر لگنی، اسی تاں تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی. پھر دیکھ لو بھائی، دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تھوڑا ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تو پھر آ جاؤ.
1: لکھیو گرو تو پہنچی ہو جائے، پٹھوایو سن سب گر رائے.
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا، پتر اتے پڑھایا، سارے راجا نے سنیا.
1: سین سکیلن تین ستیاری، اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے تارے.
0: ساری فوج اکٹھی کر لئی، کہنے ہن تا جنگ دا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دتا کہ اسی تیار ہیں جنگ واسطے.
1: سب راجن کے بجے نگارے، زین ترنگن تا چھن ڈارے.
0: سارے راجان دے نگارے بجے، اسی وقت اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا کے تیار ہو کے چلے.
1: مجرا سب سپتن کو لئیو، دس ہزار گنتی میں پیو.
0: ہوں سارے جڑے فوج سی، ساری شستر دے سمیت سارے نو اپنے نال لے لیا. دس ہزار دے قریب جڑی فوج سی، اس وقت فوج تو پہلے سلامی لئی، گنتی کیتی، گنتی وچ اودوں فوج دس ہزار نال لئی ہے.
1: جد آنند پور کی دش آئے، آیود گئے پٹن سمندائے.
0: شری آنندپور صاحب وال چڑھ کے آ گئے، بہت سارے شستر فڑ کے سور میں اگے آئے.
1: تومر تیر تپک تروار،
0: ہوں لے نے اپنے نال بر

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئیاں ایک دوجے دے سامنے, آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لئیاں, تیار ہو کے ایک دوجے دے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدوں مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا او سامنے ہے, میرا او سامنے نشانہ, تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ. کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے, کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہہ رہے بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
2: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: اور سنگاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو, ایتھے ہن اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہاں نے گولی چلاونی ہے. کیونکہ آندیاں سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جے سٹ لیا آندیاں سٹ لیا, نہیں پھر نہ سٹیا. آندیاں سار ہی جدوں اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تاں کتنے جانے مورلیاں قطاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گر پتی پٹ آنے.
2: اٹھ سو سنگھ ساوتان ہویا تے ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمنی کی تھرمالا چھٹی.

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار اونے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھا گھوڑا روک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پر

0: جب مات ملے کب ہوں نہ مرے جب ہاتھ نہ آئے گوڑ میں بات کئی دجراج بچار سکے نہ بنا چت لائے.
1: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ نہیں پی سکتی جی انہیں تو سولہ دا ہی بنایا سی نا ایتھے اس ڈھنگ نال بھائی دھنا سنگھ کہائی نے لکھا ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہوں نہ مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جی جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تا وہ مچھی جیڑی ہے وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی کلتا تا یہ اندر سوندی ہے پر یہ نا ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جیڑا یہ ایک کما ایک تھان تو چونکہ دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جاندا. یہ سارے کلتا اس ڈنگ کی بنائی ہوئی ہے کہ کسی بندے نو جی پہلے سنا دیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا. اسی پرکار جدو انہوں سنایا چندن کوی نو بھائی دھنا سنگھ نے سویا وہ زور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد چ ارتھ پھر کر کے سنا ہن.
0: دھنا سنگھ بنائے سنائے چندن کوی تے ارتھ نہ آئے.
1: بھائی دھنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کوی زور لا ہٹیا مڑک آ گیا منہ تے پھر زور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ نہیں لگتا جی.
0: رہے ہو بچارت پھر چر کالا پن لجا تر رہے ہو بسالا.
1: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیواں کر لیا ہن دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا.
0: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے.
1: بڑی بےزتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گراں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کردا ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی.
0: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے.
1: گرا دے بڑی مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا.
0: جے راول کی چرنی لاگے مورکھ بھی چاتر بڑ پاگے.
1: کہ لگا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورکھ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا. جہے نا کھل مورکھ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جاوے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی.
0: کون چاہے سمتا تن کیرے
1: انہاں دے برابر تا کون کر سکتا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے.
0: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
1: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہ دی یہی جی حالت ہو جاوے گی. کیوں کیونکہ برابرتا وہ کوئی نہیں کر سکتا.
0: بولے او دین گرب جب ہرے ہو
1: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
0: شری گرو سو بھی راکھن کرے
1: ہو. اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کرتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ.
0: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
1: طریقے نال انیک گنوان آ کے سبھا دے وچ رہے نے. ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے بھی کہنے ہن دس تا دو دھنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے. وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا آ بشرام ہے. کہنا مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے. کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں. کہنے میں کوتا چ ایک گھنڈی رکھ لی وہ این کہا بھی کب ہونا جہاں اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے نیل مرے جل کے پرسے کب ہونا پانی دے سپرس کیتے ہیں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے پا جے یہ اگ پا دیے تو مر جاندی ہے کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی گھنڈی رکھ لی نیل مرے جل کے پرسے ایتھے میں وشرام لاتا تے اسی پرکار کبو نہ مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجلدار جی گل کہندے نے کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کہندے اے دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جاندا بھی بند ہوندی بوجھدی مینوں بھی کسی نے چکر پا تا نال ہاتھ دا اشارہ کردے نے کدے کہندے بند ہوندی کدے بوجھ نال اوں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد میری سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے بجھنا بھی اہی گل ہے جہاں تک کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل کی این کنڈی ہے کہ عام بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایک ہی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جے بکار آ جائے تا مر جا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کبھ ہونا اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے جے بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جانا ہے اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جہے یہ بچار کے تنا سنگھ جی نے جب سنائے تو چندن کبھی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
0: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کوت سناوے
1: ہن کبھی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ وچاراں ہوندیاں نے انیک پرکار دیاں کرتاواں سناؤندے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نوں سناؤندے نے گراں دی پرسنتا ہوندی ہے کیوں ستگرو جی نے ہریک دی قدر کیتی ہے ہر ایک دی ودواناں دی جوڑیاں دی قدر کیتی ہے اسی پرکار بانی پڑھن والے دی قدر کیتی ہے سار پرکار دی ساکھی گرو گھر دے وچ ہے
0: بخشش لیت مہا من بھائے ریجر دے گن نے ادکائے
1: بہت جنہ دے وچ گن نے انہاں تے ستگرو پرسن ہوندے نے وہ بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں توں اس طریقے نال ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں تو کویاں دے ہنکار بھی توڑے نے سیدھے رستے بھی لایا اور سنگت لئی بڑے یہ جنہ پرسنگ آپ سرون کرتے ہیں کلگیدر مہاراج سچے پاتشاہ بارے عام لوگ تھی کہندے نے تو دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جوڑے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گنا دا دسویں پاتشاہ وہی نے آپ ہی پرمیشر نے گنا دے پنڈار نے ستگرو مہاراج نے آپ نو بھی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جے کوئی کوتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوندے اس کر کے ہن بھی گرو گھر وچ ساڈے بہت سارے کوی جان آؤندے نے کوتا سناؤندے نے ٹاڈی آؤندے نے کویشر آؤندے نے یہ شروع تو لے کے گرو گھر وچ چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے تاں دے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہندے کہ کوتا نہ پڑھو پر کہندے گندی کوتا نہ پڑھو گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑیاں کوتاواں لکھیاں بڑیاں سوہنیاں سوہنیاں لکھیاں اور ایک خدائے پی ایک خدائے تین خدائے پی تین خدائے کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدوں سری حضور صاحب لنگر صاحب دے پچھلے پاس جڑا استھان ہے مہاراج جی دا سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے تھوڑا جہاں فرق پی جاتا مینو تو اتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ نو جا کے کہنا ایک خدائے پی ایک خدائے دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پہ تین خدائے کہنے مہاراج ایک خدا تسی تین کہتے ہو مہاراج کہنے وہ تین نہیں ہے خدا ایک تو خدا مسلمانوں وچ ہے وہ تو تسی ستکار دے ہو ایک خدا ہندوؤں وچ ہے وہ ماڑا ہے ایک سکھاں وچ ہے وہ بھی ماڑا کہنے جیڑا جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمان چ وہ چنگا یوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے بھائی ویر سنگھ نے بڑی سویا کوتاوا لکھیا ساری چھپے رہن کی چاہ سب لال نہ ہوا
0: کولا کتنے جا کے چٹا ہوا لال ہوا کہنے اگ کی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو دھوندے رہو جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ اے بندے کا کالا من کتے شدھ نہیں ہوں جد کہنے سنگت چ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وٹ بھاگا میلا کدے نہ ہوئی نہ لاگا داگا جا سنگت وچ بٹھا کے انو نام دا تاؤ دتا تا انو ہر نامہ ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھا رنگ گرس ٹٹھا ہر رنگ چاڑیا پھر بوڑ نہ

0: پچے رج پجاوے کال رہ توئے دکھ مٹاوے.
1: مارا کہنے سکھ دے نال روٹی پچے گی. روز ہندی کوئی بیماری جیڑی پیچھے کہہ کے آئے نے سو جیڑیاں بائے پت کافنی پیدا ہوندی آدھی بیادی اپادی پیدا نہیں ہوندی تے کال رہت ہوئے دوکھ مٹاوے پاو لمبی عمر والا ہو جاندا ہے اروگ ہو جاندا ہے موت انہوں لین نہیں ہوندی. پھر کیا موت نے اتھے کی لین ہونا ہے؟ اینا چیزیاں دا آپسی سبند بہت ہے ان دا سو اپنے شریر دے سواساں دا تے من دا پانی دا کھان پین دا یہ چیزیں جا کے آ تو سکتے ہیں ودانت کی کتھا جد آئے گی پر وہ مہاراج کی مرضی تے آ کہ وہ کتھا اپنے کرم چ ہے کہ نہیں ہے. سو اس انگ دے نال کیونکہ ستگرو مہاراج میل کر جیسے مہاراج نو پاوے پر یہ چیز ہے کہ آپ یہ گل ضرور دیکھ لینی کہ اتنے ستگرو نے کہا کیونکہ روٹی اپنے میل دے وچ چار گھنٹے رہندی ہے چار گھنٹے روٹی رہندی دے بانی نال نال پڑھی جائیے جب جی سا پاٹ ہو جاوے وہ روٹی اہی امرت روپ ہو جاندی ہے. جب روٹی کھاندے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اہی روٹی زہر بن جاندی ہے وہ وشے وکار پیدا کرن دی من دے اندر. اس کر کے تھوڑا جا انہاں گلاں وال دھیان دیندے ہوئے کٹو کٹ جن سنگت وچ آؤنے ہو وہ روٹی کھان لگیاں پاٹ وچ تھوڑا دھیان دیو روٹی کھاندے ہیں ٹی وی نہ دیکھیا کرو.
0: درد لاب میں دھرم وجارا بیچ اداسی کے سکھکارا.
1: مہاراج کہنے دیکھو جب جی صاحب دا پاٹ ہے مول منتر دا پاٹ ہے یہ سہائی کیویں ہوں گا جب جی صاحب کہنے درب لاب جی پیسے دے لاب لئی پڑھنا جب جی صاحب پیسے دا لاب ہوں جی دھرم نو کما تو دھرم دے لاب ہوں جی براگوان برتی کرنی ہے تو وہ سکھ دے دین آتمک آنند جب جی صاحب دا پاٹ آنند بخشش کرتا ہے.
0: استری بیان ست پجنتے دیش ودیشن کو گمنتے.
1: سو بیاہ دک دے کارج کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے. بیاہ ایک زندگی پوری دا مسئلہ ہے. بھگت تندے نے رب نو کی کہا کہندے گھر کی گیہن چنگی جن تنا لے گا منگی. ربا ایسی استری نہیں جو بانی پڑھے جو کیونکہ مکھ روپ گھر چلا والی تو استری ہوں جی ماں پانچ باڑیاں پڑھتی ہے ماں سکھمنی صاحب پڑھتی ہے جی ماتا بچے کی گردوارا صاحب آتی ہے تو سمجھو سارا پروار ہی کر گیا بچے اسی پاسے چل پے نے پروار ٹھیک ہے. اسی کر کے ستگرو کہتے یہ کوئی ہاسے مخول کی گل نہیں کہ ساری ماتا صاحب کور ساڈے سر تے ہے تو اسی بھی چنگے بچے ہیں انہوں کے بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس کر کے مہاراج کہنے بیاہ شادی لئی بھی جب جی صاحب دے پاٹھ کرو بھائی اور جے اس وچ منگو بھی کہ مہاراج چنگے سنجوگ ملن جتھے سکھ گرسکھ پروار ملے. سو تو پجنتے جڑا ہے پتر دے پیدا ہون لئی پتر واسطے پاٹھ کرے دیش ودیش نوں جانا ہوئے کچھ دیش ودیش جان دا ڈکا پہ جاندا ہوئے تے جب جی صاحب دے پاٹھ کرو زیادہ کرو جنہ کا بڑا کام ہے جتھے سو پاٹھاں نال گل میں سو کر لو پانچ ہزار پاٹھ کرنا پانچ ہزار کر لو. مہاراج کہنے جنہ تسی زیادہ بانی پڑھی جاؤ گے اُن ہی کرپا ہوندی جاوے گی.
0: جد چڑھن نے شستر پرہارن ہن اروڈن باجی بارن.
1: جد وچ چڑھنا جنگ وچ جانا تاں وی جب جی صاحب دی کرپا ہوندی ہے. سو اسی پرکار شستر چلاونا شستر دا وار نہیں ہون دیندا جب جی صاحب. گھوڑے تے سوار ہونا ہاتھی تے سوار ہونا نواں لیندا گھوڑا نویں گڈی ہے سکوٹر ہوں گھوڑا نو ہی وہ رکھتا گھوڑے والا ہی نو رکھتا. اس کر کے کار لیندی ہے بھائی کار پہلا مہاراج سچے پاتشاہ دی حضوری چاہنا بہ کے بچ پاٹھ کرنا. اسی طرح ستگرو نے گھوڑا ہاتھی کوئی بھی چیز خریدنے ہیں مکان بناونے ہیں پہلا پرکاش کردے مہاراج دا پاون پوتر شری اکھنڈ پاٹھ صاحب کیرتن سنگت دے چرن پیندے نے پھر وہ بھاگاں والا ہو جاندا استھان جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سہاوا رام راج. اسی پرکار مہاراج کہنے بھائی کوئی ہور بھی جیڑی کام دنیا دا کوئی کام ہے پہلا جب جی صاحب دا پاٹھ کر لو.
0: مستک نمر کرے گر آگے دل پرتیت کر سمرن لاگے.
1: گرانے اگے متھا ٹیک کے پیار سرکار

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہے گرو واہے گرو واہے گرو جپی جایا کرو.
0: گھوڑا ہٹ کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلنا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد تا نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جو دیکھ بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہاراج سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کام ہے پراتما تورنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نوں دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نوں پاؤندے سن اُہدے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہلے اس تیرے سکنچ.
1: مہاراج سچے پاتشاہ کہندے جڑا یہ ہے نا پاہلی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہ نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا یہ تو سارے پاسوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: باہلی اس تیرے سکنچ میرے کورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی ہے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالصہ ساتھ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ویورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ ਨਾਮ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی.
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی کی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون کہ بھائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لو, اس طرح گران دے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں, جو کسی کا پرشن ہے. ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گران دے اگے بینتی کیتی ہے.
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے.
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سانو دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے, یہ سارے جنے من ہی نے منڈت بھاو ہرےک نہیں کیس داڑی کٹ کے بالکل ہی سفایا کیتا ہویا ہے.
0: پورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات.
1: پہلا جڑی تین جگن کی گل ہے بکھیات پرگٹ ہی سنی آ سی بھائی, یہاں لوگ اپنے کیس نہیں سن کٹا.
0: سب کے سر پر اتے سکیش شمس موچ تو دھرت وشیش.
1: سارے جنے اپنے کیس رکھتے داڑا رکھتے سن, ہرک جنا اپنے کیسوں کی سنبھال کرتا سی.
0: کس پرکار سب منڈن بھئے جگڑت ابے بند پک لے.
1: ہوئے کس پرکار منڈن شروع ہویا ہے, جگڑ دے لوگ کیوں نے کتوں جھگڑا ودیا ہے, یہاں نے وکر وکرے پک لے لے اور طرح طرح دیا ویداں وچوں لائن سنا لگ پے کھ کے جا ہور تھاواں تو, یہ کیوں ہویا ہے.
0: جگ ہویو سگرو ایک سارے جی بوجھے کہ شروتی اچارے.
1: سارا جگ تو جی بن گیا, جنہوں دیکھو وہ کیس منے ہوئے نے, داڑیاں کٹی پھرتے ہیں بالکل چٹم ہو گئے ہیں, پچھان جی نہیں آتے کون کہڑا ہے کہڑے دھرم دا ہے کوئی پتہ لگتا, وہ یہ مسلمان وہ یہ ہندو نے, عیسائی بھی ہوئے جے نے, کھتری برہمن سود ویس بھی ہوئے جے نے, کل دنیا نے ایک روپ بنا لیا ہے. اس کر کے سانو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ یہ سارا جگ ایسا کیوں ہوا. جی پوچھتے ہیں بھی یہ تھی کیوں وال کٹائے نے, پہلے تو کسی نے کٹائے نہیں ہے, تو وہ کوئی سرتی ویداں دی جا کوئی ہور اپنے دھارمک گرنتھ اچارن کر کے وہ اپنی پنگتی کا آسرا لے کے کوئی ادھارن دے دیں اسی چپ ہو جاندے
0: ہیں. سندر سروپ تے کروپ بن روڈے ہوت.
1: اینا سونا سندر سروپ ہوندا ہے ایک روپ بنا لیندے نے روڈے بن جاندے نے.
0: جیسے بھوپ دنڈ دیت نیک نا شرم
1: اے. اے پرانے سمے وچ راجے موت دا دنڈ جینوں دیندے سی, ایدوں پیڑا دنڈ کوئی نہیں سی منیا جاندا کہ کیس کٹ دتے جان مرن دے تل فانسی دے برابر گل وڈن دے برابر منیا جاندا سی. اے لوگ تے ایوں لگدے ہے بھی جی سارا ہی فانسی ہو گئی ہوے.
0: مل موت باسن ملین تے ملین ماں سسن لگتی اچ نیچ کے چرم.
1: وہ جڑا بانڈا ہوں نائی کا وہ جڑا اس طرح ہوں ہے وہ ایک چمڑا جا کٹ کے وہ لڑکایا ہوں, وہ باہر ایک ٹھیکرے جی پانی رکھا ہوں, وہ کوکر آ کے پانی پیندے نے, کئی کوکر پیشاب آدی کر جاندے نے, وہ گندگی جی والا بانڈا جا اس طرح پیوں پیوں کے پھر وہ چمڑے کے اتنے چنگی طرح تکھا کرتا ہے, جیڑا آنہ لا سر لا. یہ کی لوگوں نے گراوٹ والے کرم شروع کر دیتے ہیں.
0: پاک مکھ موڈ پہ نپاک تو پھر نت.
1: ایڈا سونا رب نے منہ دتا ہے بندے نوں تے اے ایڈا نپاک چیز وہ جیڑی ہے فراؤندے نے, کڈا سونا منہ ہے بندے دا پر منہ دے اتے یہ کڈی نپاک چیز نوں بڑے شوق نال اودے مورے بیٹھ کے بھائی آ میری داڑھی کٹ دے, آ میرے کیس کٹ دے, مینوں بنا دے بندہ. اپنے جانی کے بندہ بن دے نے پر دھرم تو سارے بے مکھ ہو گئے
0: آگے کر دیس جیسے رانڈ کو کرم ہے
1: کہندے اے تاں بیس والا کرم ہو گیا کہندے اگے کر دے اپنا منہ کر دینے اپنا سر کر دینے نے ایتوں بعد کبھی جی کہنے میں انہاں لوکاں نوں کی آکھاں
0: شوبا لوک گت پر لوک کی بگاڑ ہے موڈ
1: ایس لوک دی شوبا اتے پر لوک دی کلیان دونوں گلاں ہی انہاں لوکاں نے بگاڑ لیاں ہن
0: منڈن کرائے پھر پاک تے دھرم ہے
1: منڈن کرا کے کیس داڑیاں منا کے کہندے اے تاں دھرم ہے اینوں نہیں پتہ اے تاں بڑا پرانا چلے آ رہا ہے سو جویں ایک تیرتھ اتنے ایک بار اسی گئے سی جلوانا پنڈ پہندا ہریانے چ اتھے بھی ایک تیرتھ ہے اسی کہ چلو تیرتھ دیکھیے تو سہی جل گئے دیکھن اتھے کافی خستہ جی حال سی سارا ٹوٹیا ڈگیا جا کام پانی بھی ایویں پانچ سات بالٹیاں کھڑا ہونا بچ جڑ بجے لگے ہوئے اتھے ایک مندر سی پنڈت نوں ملے میرے تیرتھ دا مہاتم کی ہے کیویں ہے اسی انہوں گل کیتی بھی یہ جڑا کیس کٹاونے داڑھی کٹاونے پرانے رشی منی تاں رکھدے ہوندے سیگے وہ جواب دیکھو کن ہاسے والا سی کہندا اصل وچ اوہ جنگلاں وچ اے اس طرح جاکو نہیں سی نا ہوندے اس مہکے ایڈیاں تلواراں ہوندیاں سی تیر کمان ہوندے سی کھنڈے ہوندے سی رام چندر جی نے راون نوں کاہدے نال ماریا شاستراں نال ہی ماریا کیونکہ چاکو نہیں سی ہوندا کہنا تائیوں تو ادو وال نہیں سی ہوندے کہنا ہونا آج دا نوہ جو گا گیا بلیڈ بن گئے چاکو بن گئے بال کٹن والیاں مشیناں بن گئیاں پھر تاں لوگ کیس کٹاؤندے نے
0: کیوں پئے اے کم ہوئے کرو بتاونا
1: اے کیویں ہویا مہاراج اے لوگ سارے ایکو ہی راہ تے چل پے نے اے سانو دسو
0: آپ پنت میں کرے رکھاون
1: اودے الٹ تسی پنت وچ کیس رکھوائے نے بھئی کیس نہیں کٹنے یہ دیکھو دنیا ادھر نو جاندی ہے تے خالصے نو تسی ادھر نو توریا جب لا خالصا رہا نیارا نیارا پنا تے آپ ہی ہے جدوں سر تے سندر جوڑا ہے دستار ہے داڑا ہے باڑا ہے باڑی ہے یہی تا خالصے دا نیارا پنا ہے جد گرو تیغ بہادر صاحب مہاراج سچے پاتشاہ شہیدی ہوئی مہاراج نے بھائی جیتا جی نو پوچھا دلی دے وچ کسے سکھ نے ہارا نارا نہیں ماریا کہنے مہاراج سکھ تاں اتھے بہت نے دلی چ 1400 گھر ہے سکھاں دا پر سارے ہی دبک گئے کوئی نہیں بولیا ہے کیوں مہاراج ایک تے پچھان ہی نہیں آؤں گاڑ ووڑ کٹے ہوں نے ادو بعد پہلے لوگ وال کٹ لیں ہوں کوئی رکھ لینا کوئی کٹ لینا کچھ بھی مرضی کری جاندے سی کیونکہ بہن کوئی نہیں سیگا تو اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ ویر راج جاگیا کہنے چنگا میں یہ جا خالسا بناؤں گا جے لکے گا تاں بھی لک نہیں سکے گا کروڑاں وچ ایک سکھ کھڑا دوروں پچھانیا جائے گا او ایک سکھ بھی کھڑا وچ مہاراج کہندے اتنی پہچان خالصے دی بنا دیاں گا اسے کر کے میں خالصے نو کیس داڑا دستار بخشش کیتی ہے
0: سن شری کلگی تھر تس کال کیو پرسنگ سبن کے نال
1: سن کے مہاراج نے بجن اس وقت ساری سنگت نو اس طرح پرانا ایک پرسنگ سنایا کہ ایک قدم تو جیڑی غلط مریادہ شروع ہوئی ہے
0: راج پانڈول کو چھ بھائیو چرنکال بہرو بت گئیو
1: جدو پانڈواں دا بڑا سونا راج چلدا سی ہولی ہولی کر کے انہاں دے اگے کئی راجے آئے انہاں دے کول دے وچ پھر ہولی ہولی کر کے سارا کچھ جدوں ختم ہو گیا
0: اپنند کو پیچھت مالک بدیو راج بو شتر نکالک
1: ایک نند گوت